khadim tuba bi xifal lañ gayne bo la gayne geek serigne bi ub len tim tax mu mujjidi kontu gayne ga dogi mburu tandarma bo le lañ ko aw nak nago jublu bamba nago bamu tebe kero agul ci mbarma tuba bi gassani am pax bama ci serigne bi ma selako momagan

kujem fiman ako fetal mo bolé di gali welam borom touba dima digal dima dima digal fumay mosal dima fegul luma ragal kujem fiman ak fetal mo bolé di gali welam dima setal ci waxi bañ ba kuma yene jeffi bañ mune ko tef mune suluñ daano te topul fetalam borom touba mbake dima xatel dima jeñal.